0: fediagro.
1: Okay.
0: Ye fediagro. So ebe nde penifu ne bube bise ne pe mienu tumrika. Eye de ya
1: bako
0: bako ene be dikane. Bako ne be dikane. Awo pa ndo fo nyina ba yo. Pa ndo fo ba e bate.
1: Okay.
0: Omo entume nya.
1: Sawo.
0: Chi jina fo because amam fo ni abre o game no.
1: Ntaja
0: omo pa ke omo ni amako pa ndo. I hope say plan B. Oh yes, yes, yes, yes, yes. Ko ne nimpa.
1: Okay.
0: Ko ne nimpa.
1: Dina wo twi so ejinam.
0: Oh,
1: na wo twi.
0: Ejinam sa na wo twi nan o. Nti na wo we ye be ye.
1: Saturday
0: and Sunday be ye. Sa ejinam.
1: Okay.
0: Ah ye wi a ne nsan wi ye. Akasa mye no biem.
1: Na chese bosumi.
0: Bosumi mu a
1: eduma
0: di. 13th September.
1: Okay.
0: Okay. Na ye be wi ye de fan nice be ko wi na chairman. Enyebete.
1: Okay.
0: Enyebete wo park no so kra tum sa kensin mo yedin.
1: Mo yedin.
0: Na we dia kwati se Bible me dia de bi. Enketo ane meme na kase ye no.
1: Are you okay to ane meme na kase ye no?
0: Meme na kase ye no, meme na kase ye no. O se omo se Plan B FM.
1: Okay.
0: O se ario yo, omo se omo yo.
1: Omo yo.
0: Enti no ama adanse ye no nti omo obi ni odi di agro.
1: Okay.
0: Nti omo nyina wi ata so se se wo jibia.
1: Mesumajibi. Okay. Wajibia.
0: Mesumajibi. Sana dia na koye.
1: Okay.
0: Sana dia koye because obie ni otumi defending ne champion. Ai, enye easy. A kense no maye di ankasa na se wani. Na memory na ne kosi ade bra. Na ba hwia dia o park ne so ho.
1: Okay.
0: To two haye.
1: Okay.
0: Enwa na edi jiji ni otama hani gana haye
1: na. Gana haye.
0: Astrotef we come to two haye. Enwa na ja.
1: Okay.
0: Eko.
1: Yasha na otu frase na ye dadwo dadam duo ye dia kansie dwuma de na shisha so na kansie ne dia no odin
0: anya bete
1: esne prem bi ene grassroots ne boso we ye boro bo we so ye be
0: na unsa afoforo no yi
1: akansie no so frim sare
0: ti afoforo no frim
1: le de
0: eje usu om die
1: eje usu
0: hey
1: I was so up to no one.
0: Anyway, and I woke up.